ཁྱི ཕྱད མམ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: गोली चांच जरा साकर चीजरा लोटिंग जू
1: ये ये लंबा रस्ता दें बा काना चीजे लोटो जो
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटो लोटिंग
2: सिंके नंबर चो कंकांजा दादा ने बेचे लोटो निकले कांग कांगी लोटो चीज पुजे लोटो के चीज चुरी ཁྱས ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས That's all. Rang the Cidro ni Cid Cidro para Pondo Lo. Ci ni do namla yujinga cha yen ni tong pam rang kan sai. Temrespa, pangdon jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta japilo ma sem do tun jor. Mon pe ni tu me jek pa ta gunro dep sa wa sar ku. Tu e bzan ro ku sa ko ta ngo so jang sa donya sa ju. Nga glo, sem pa hyan ni nob do ni si ju. Sha zo ni do ha chin tu. Nobzan sam su to tang na ho. Ndugye je pa ta ka o tu ni. Ye lam hya lo. Pulo tu pi ci ni hyu ye chi la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor du peda je pa gi dabda te dabda chu abri dao te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te ontot ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ron da tsa che sa gu ze ta hing ba la chen ko te gi zu dao
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa dunya sa ju nga gu lo sem pa hya ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne hyu ge chi la mi ze dao
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས Kooli na nga nika peda jiba ka da xin do di xio tsargo, xiam la tarin ka zaka tsisho ko la ngo tren do di xio na?
2: Tene, ta tarin ki zaka tsibjo xio na, tarin na pu me ta lu dawa jepi tsipa chobi, jida gupi tsi nye nga, riza pa san, kama mendo, njongchu sani, chwe chi chi ego, yuwa le zan, pontao xia da hachin do du. Ngaro chusu ju kyei tang, shiru chusu chukpa nila do sutun san kaila, sani pyo su jo nga, za penpa, njongchu sami, nani pyo su judo, za nima, njongchu me echu, yini pyo su jubden, za dawa, njongchu chuni. 天地不就老多血色了

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི Kasa yuwa kundi tong yubari. Ngoko dhwike loko chi dhwense nombi tongne mane cha zong yungzho xa jo kundi tong wari. Shida dhwipi yidan yubara, nyata chongchi chi cwe di dhwike yeyi kele da khe chung zo zong dhwin zong jata goch kogu la ngombo go tong shio sochi songa da cha zong ngato ngaja simbi yande ti nyeja chume nyi hiu badang. Kele sochi sochu la shio sumbi dhwde ko chi dhwiro xe di chori xe bi shio dhwi mangu dhwite chi kubo. ཡོང་དང་ཡོད་པ་རེ་ངོ་གོ་དང་ཁེལ་ཅེ་ཤ་གུ་རེ་ཐུ་ཐེ་དལོ་གོ་མེ་ངུ་ཅེ་རྒྱ་དེ་ཚོ་བི་རེ་ཐུ་ཚོང་དེ་ཐིང་གུ་ཚོ་པ་དེ་ཁེལ་སོ་ཅ་གེ་ཅེ་རྒྱལ་ལ་ཕེན་པ་ཐོ་པ་དང་ཁེལ་ཅ་དེ་སོ་ཅ་སོ་གུ་ལ་ངོ་གོ་དོང་ཤོ་གྲུ་དང་ཚ་ཚོ་སོ་དོང་དུན་ཅ་དོང་བ་ཁེལ་ཅ་དེ་སོ་ཅ་སོ་གུ་ལ་ངོ་གོ་དོང་ཤོ་ང་དང་ཚ
过瘾。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
下完兰州永为门对学习人士，但一定年的经验过。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ་ཇ་སལ་ཡ་ལེན་སེན་ཤེ་བོ་ཡ་ཧ་ནོར་བ་དང་དོར་ཁོང་ཡ་སོང་ཉི་མ་བོ་ཡ་ཤེ་ཏེན་ཇུན་དེན་ཤེ་ཡ་ལེན་ཁེ་སར་བོ་ཡ་ཧ་ཡ་ལ་ཕེན་དེན་ཤེ་ཡ་ལེན་སེན་ཤེ་བོ་ཡ་ཡ་རུ་ཡུར་ཇུན་ལ་ཡ་ཤུང་དང་ག་ཁེ་ཡ་ཏེན་པ་ཐར་སར་ཡ་ལེ་ཇུམ་ཅེ་བོ་ཡ་ཇོ་ཚེ་ཤེ་ཏོ་རི་ཡ་ཤ་མིང་ཤེ་བོ་ཡ་ཨ་ཇོ
야 라마 케사콘야 멀로가라보야 추송조사우야 탈로미보야 대신지사미야 다샤텐두보야 고보뇨레마야

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན་ལབ་གཅ་ར
1: རོ་སུ་པི་མི་དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ་མེ་དུ་ནམ་པ་ཅ་
0: ཚན་ལབ་པར་ཅི་གཅ་ར་དི་ ཇ་དར་མོ་ཤུ་ལམ་པན་དེ
2: ཏོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཆེ་ཅི་སེང་གོ་ཚུ་པི་ ལིན་ཚིན་དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང་ ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ཅ་ ཚན་ལོ་གཅ་ར་ལིན་ཅི་ཤི་ ཏེན་དི་ལིན་ཅི་ན མི་ཞུན་ཐོ་མ་ཐུང་ག ཡི་ཅི་མེ་སུ་དང་གང་ཅ་གུ་མིན་གོ་དང་ རང་ཞུན་ནུ་ཅི་ཉིན་ཁ་ལི་ yota ganja xie gumi guro. Sao langkun yusra mi xun tunka ganja xie gumi guro. Hyoko kona dang kodong matyaba xie bi taixi gang yu mi go su. Zadishi yu. Hiyan la yi ching nandun na sin ru.

0: ཅོང ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: ཆིན་ན་ན་མ་དོ ལོ་ཆོང་ཆུབ་ཆུམ་ཡེ་དེ གུན་ཁང་སོང་ ཆེན་ན་ཅི་ ད་ད་ཉེན་གུ་ཆུབ་ལེན་ཆེན་དེ་ན་ བེ་ཇོང་ལུང་ཆིན་ཉིན་ཆིན་ལེ་ཁོང་ ཁང་གི་ལུང་ཆིན་ཅེ་སི་བེ་ལ་ཡིན་ཅི་བེ་ལེན་ཆེན་དེ་ཞེ། དྲང་གུ་སི་བེ་ལ་ཡིན་ཁུ་ཅུ་དུ་ཆུན་ནུ་སི་བེ་ཇུབ་དང་སི་བེ་ཆེན་ཅ་སི་བེ་ཇོང་དང་ཅི་ནང་ཅི་ལེན་ཆེན་སོང་ཅ་ཅེ་ཞེ་ཡ་ཞན་ལ་སི་ཅིན་ནུ་དོ་ཉེ་རུ།
2: CB 조보
3: CB 조보
0: 지난하마도 로촌 조보 조문처 다른 거 CB 조보 CB 난슬린 친노 초글라 로용거 편지 소신나 더히 소션 시급과다 쉐지힘

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི Kasa yuwa kundi tong yubari. Ngoko dhige loko ji dwenchen nombi tongne mane cha zong yungzho xia jo kundi tong wari. Shida dunbi yidan yubara, nyeta chongchi ji cui di rigi yeyi kele da kye chung zo zong dun zong jata goch kogu la. Ngombo go tong shio sochi songa da cha zong ngato ngaja simbi yande ti nyeja chume nyi huba tang. Kele sochi sochu la shio sumbi rode ko ji dweru xe di chori xe bi shio du mangu dute ji kubo. ཡོང་དང་ཡོད་པ་རེ་ངོ་གོ་དང་ཁེལ་ཅེ་ཡ་གུ་རེ་དུ་ཐེ་དལོ་གོམ་པེ་ངུ་ཅེ་རྒྱལ་ཅོ་བི་རེ་དུ་ཆོང་དེ་ཐེ་གུ་ཅོ་པ་དེ་ཁེལ་སོ་ཅ་ཡེ་ཅེ་རྒྱལ་ཕེན་པ་ཐོ་པ་དང་ཁེལ་ཅ་དེ་སོ་ཅ་སོ་གོ་ལ་ངོ་གོ་དུང་ཤོ་གྲུ་དང་ཆ་ཅོ་སོ་དོང་དུན་ཅ་དང་བ་ཁེལ་ཅ་དེ་སོ་ཅ་སོ་གོ་ལ་ངོ་གོ་དུང་ཤོ་ང་དང་ཆ་ཅོ་ར
过瘾。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཡ་ང་རང་ཉེ་ལུ་བོ་ལོ་ཏོ་ལེ་སེ་ལེ་ཡ་མ་ཉམ་ཤོང་ལུ་བོ་ལོ་ཏོ་ན་རེ་སམ་ཡ་སེ་ཁེན་ལེ་དང་དང་ལོ་པར་མ་སེ་ས་ཡ་ང་རང་ཉེ་ཕུ་ཨ་ལོ་ཚེམ་ལེ་དལ་ཡ་མ་ཉམ་ཤོང་ལེ་ཚེ་བོ་ཏོ་ན་རེ་སམ་ཡ་ཉེ་ཏོ་དོ་ཇུ་མ་ནེ་བོ་ཏོ་དོ་ཡི་

ཁྱོང རོ དེ ཤི ཡ ཤ མེ ལེ ཨང ལ ལོ དུ རོ བ ཤི ཡ ད ཏི ངོ ཚ མེ བི ཝ ཕ ཡ ར བོ རི ཡེ ཤ མེ ཞེ མེ བི ཝ ཕ ཡ ར བོ རི ཡ ཉི གེ དེ མེ བི ཝ ཕ ཡ ར རི

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས སེམས པ བུ རེ གོ ཤི བའི ལུ ཇི དང ཅི ཡིན ཕ ཡོ ཉི ཁྲི ཙོང ཅ ཡ ཙོང དར ནི ཡིན པའི ཙོ མོ རིན ཙིན པ ཙོང ཅ ང ཚོ ལ ཁྲི གོ ནི ཁོང གི ཕ ཡོ ཅ ཡ ཙོང དར ཉི གི ཙོང ཚོ ན ཡོ ཡོ པའི ཕ མ བུན ཆི ཚོ མ དུ ལུང ཅི སིན ཇུ ཡོང ལ ཕུ བའི ལུ ཇི ཙེ དུང གི དམ ཅ ཤི པ དེ ཕུ ནི ཚ མ ཤ བ ལང རོ དང ནི མི ཚི རིན གང སང ལི ལ རེ བའི རེ ཙམ མི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: མེལུ དེ ཤ་ཝེ ཟུང་ཉི དེ མ་ཡི པར སེན་ན་ལ ཕན་ནི རང་ཉི ཅེ ཤ་ན་ ཀུན་ལ ནིང་ཅེ ཟིན་ཁོང ཤོང་ཉུང་ ང ང་ཅི ཤ་ཛོ ཅན ཟོང་དང ཏན་དང དེ ཡང་ནི ཤེ ཅ་ དེ་ང་ མི ཏོང་ན་ དེ ལ ན་ཇུ ཤེ ཨ་ཉུ
0: ད་ད་ ཆེ་རུང་ ཀ ཐུལ་ ལ ཝོ་ ཅ་ ཏོང་ ཀོལི ཅེ ཝེ ནོང་ ཨ་ཏུང་ ན ལེན་ཅི ཁོ་སེམར ཡུང་ནི རང གི རང ལ ཁེ པི ཁེ ལམ དེ ལ ཅུང ཙམ སེ དོང འཛམ གླིང ཁྲོ དེན ཚན ཚུགས ཀྱི པེ བའི ཧིམ རྒྱུ ཉེ ཁེ གི ནོ འཛམ གླིང མི རིགས ཡོངས ཀྱི གྲོང པོ ཁྲི ཆ ཉོ མི རྒྱ ཅི ཅི ནི མི ཅི ལ སེམ ཁང གེ ཅིན ཅི གང ངེ ཆེ ཤིང ཡོ ཅེ ཁོ ཡོ
1: དེ ན ཀྲང པོ དང ཨང གི ཙང ཤེ གང ལ ཡིན དེ ཚེ ང ཚེ ཐོ ཉི མེ པན ཇེ དུ ཇ ཡིན པེ མ མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཚེ སམ པར ཚེ ན ཡོ པེ ཁུ བོ དང དོང ཧར ཆོ གུ དེ དེ རེ ཁེ ཟུ སི ང ཆུ མི དང ན ཁ ནི ཡུན ཇེ ཡེ དང རོ ཇེ རེ སང སི
0: ཝན ཇོང གུ མང པོ ཧི ལ དུ ལ སོང ཇུ མེ པ དེ དུ རུ དང ཟུ སི ཇེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པེ དོ ཆི མང པོ ཧི རོང ཁ རོང ལ ག ཝི ལེན པ ཡིན ding rep je senkang ri bi lopen foro eti senkang de tong la cheni dab de hi ya yo de senkang de tong jin je du nam yin yong le la zhen hi nie kuo zhen men na zhe wei zhong ge yue deng da de ni le guo zhe tong na ji ten de gang a jin je xia wa yin xin mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu jie cu wei zhe zi de tan ji zhe ge rang ge zhe wei zan me bu chu da pa ma bun ji ganyi loka nanda renji bata rindu si na. Ya ruga jimba tabiwe senda jidar siya a.
0: Senka ribi lobyn etile yinda dar sungye de. Ronyi chika duk dinki shekende.